yeni taratqısı Solution abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglagil bo'ladi. Radio anglagichi do'stlar, bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlardan o'tish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sayfimizda nervini asliga keltirishdan sezgu a'zolarni qayta qurishgacha menga mashina ulinishi orqali davolashning qo'llanish ko'rinishi tez amaliylashdi degan xabar diqqatingizga bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazaylik sayfimizda qandoq odam oson ziq kesligiga giriftor bo'ladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda nima uchun aman xushbiroq xaltisi esish pash qo'qlash suyib purkishdanmi bexatar degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bunundan başqa Douyin əbtisini düşürüb başpətdin Guli Shuo Xinjiang, yəni Gülinin Xinjiang hikayəsi namıdiki Douyin nümrünü qoşub alsınız, riyasətçilərimizin yumurluq mikroteatrlərdən huzurlanıb, aktiv küçki erişələyisiz. Yəni, Douyin süpsüzü söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm törtkü bolsanız mı boludu?

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük.

Society. Aziz radio anlayıcı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızda Unutulmaz Əsləmə namlıq naxşının yakınlık köyleri bilen başlayınız. Qeyna əmisə Bəhər Ağaysılar.

0: 해라. 잠난 들을랴.
1: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınlağa Yürüküm Alma Emas namlıq naqşını sunduq Bahar ağay sizlere.

stansının yeni taratkısı Sılu Şetin abonecilə terminalıda masqadamda anıltıladı. Hem de her vakit kayıta anılgılı buludu. Radyo anılgıcı dostlar, bu kitimki programımızda mundaq məzmunlarda anıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizde nervini əsliqi kəltürüştün səzgü əzalarını kayıt kuruşkıca minə maşini ulanışı arqılıq davalaşının kullanış görünüşü tiz əməliləşdi deyən xəbər deyik tınladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizde qandaq adam asan zıq kesliqi qırptar buludu deyən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizde neymiş üçün əmən xuşbıraq xalçısı esiş paş qoqla suyu pürküştün mu bexətər deyən məzmun deyik tınladı buludu. Radio anlığıcılar, əmdi deyik tınla programımızın təbsili məzmunları da bulsun. Bunun da başka Douyin əbdisini çüşürüp başbettin Guli Şo Şinjan, yani Gülinin Şinjan hikayesi namıdaki Douyin numarını koşup alsanız, riyasetçilerimizin yumurluk mikro teatrlarından huzurlanıp, aktif küçüke erişeleysiz. Yine Douyin süpüsü söz kaldırıp, riyasetçilerimiz bilen hem törtkü bulsanız mı buludu?

0: Hörmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızdə nervini əsgi kəltürüşdən səzgü əzalanı qayt quruşqıca, minə maşini ulanışı arqılıq davalaşının qolunuş görünüşü tez əməl iləşdi digən xəbəri diqtınladı buludu. Minə maşini ulanışı, minə bilən maşini arısıda uçur yolu bərpa qılış arqılıq, biologiyalik əqli ixtidar bilən maşina əqli ixtidarına maslaşıb öz ara almaştırışını işqa aşırışını körüstüdü. O hayatlıq ilmi bilen uçur iliminin yuğurmun tərəqiyatıdaki aldıngı qatardaki texnika. 2026 yılı mena maşin ulan işi tuncu qitim hükümet xizmetidin dokulatı kırgızılıp, yetildürüldüğün, tərəqi kıldırıldıgan 6 çoğun kəlgüsü kəsbinin biri qılıp aydınlaştırıldı. Bugünkü gündə çoğun meni bilen taşqi üskünlə bivastə sözləşidigan bu texniki davalaş, salamətlikni əsligə gəltiriş, sağlamlıqni közütüb ölçəş, hətta kündülük turmuşdiki köp mənbəlik körünüşlədə əməli qullunulub, əməlilişi tezləşməkdə. Paytaxt tibbi daşüyəsi qarmaqıdiki Beijing, Tiantan doktorxanısı da memleket boyunca, tonji, meni maşini ulaş boyunca məslihət beriş, bahalaş ambulatoriyasının işqa kırıştırılgınıge bir yıldın açdı. Bu yer məxsus meni sektisi, yolun zəxmilniş, Parkinson kesli qatarlıq bimarlarını dəsləpki bahalaş, signal təkşürüş, kelnikliq davalaş və sınaq qılıb tallaş mülazımıdı bilən təminləydi. 2025 yılının axırıgıca bu ambulatoriya qubul qılıb diagnoz qoygan bahalab məslihət bərgən bimar cəmi 1600-dən aşdı.
1: Şinjong radio televiziya stansisi Sulu Shiting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi toruğa çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Shiting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xabar körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Shiting Atletalının 6.0 pilosu nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız.

0: yol əhvaldın, uçurlardın xəbərdar olalısınız.
1: Saat 11-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız, AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
0: Saat 13:30-da Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki pul tijə həmrayınız, cuğla nömrəni tamaq biletik almaşdırıb, həm pul tijəsiz, həm xatırcam bulsuz.
1: Saat 14-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki turmuş həmrayınız. Solutioning Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setib ala alasınız.
0: Saat 16-da Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki ilgilik tikləş həmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa, Solutioning App detalı yardım verdi.
1: Saat 17:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki mədəniyyət həmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox. İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
2: Saat 19:20-da Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
3: Saat 20:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təmxurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-də Solutioning App detalının 6-dən pilot nüsxəsi yeninizdəki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa əmrah bulub əgişib çıxıqsız.
5: Solutioning App detalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
6: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Teximi köp məzmullanı yana, sılışı din, abonicilat terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: yardımcı sağçılarını, amma işin adıgan sırdaş, xalqının qəm əndisini tügedadıgan xizmətkar dəb maqtıdı.
1: Küça şəhərlik qoğun idarisi Dongçın koçu başqarmısı sağçıxanısı ləvhəni hərəkətləndir güç küç qılıb, ziddiyyət macralarını rədki turğuzub, təkşürüb bir tərəf qılış xizmətini sıcıl çonqurlaşdırıb, mürəssə usulada yenilik yaratıb, idarə qılış sistemisini takamillaşdırıb, idarə qılış iqtidarını östürüb, mühim nuqtını tövəngi yötkəb, sağçı küçünü tövəngi çüşürüşünü ilgiri sürüb, başdan axırı ammanın tinç amallıqı və hal əhvalini birinci oranı koyup, amma gəm qılavatqan işla, baş qatırıvatqan işla, əndişi qılavatqan işlani çin qalib, çin hissiyat bilən həl qıldı.
2: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun bu içi iş görüş, qanun sizgi həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun bu içi iş görüş, qanun sizgi həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылы. Гүлінуатқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakında Keriye Nayye Kökyar Yeza Karı Döv kendiliklerden uçluk lazı öz türüş parniki yeşillik pürkendi. Uçluk lazı tüpleri sağlam timen üsüp şaklar yap yeşil uçluk lazılarga toldi. Kent ahalları lazı tüplerinin baş kuruş perviş kılış kök tatlarını retleş bilen aldıraş bulup etiz meşgulatının tertiplik elip bari.
2: Kökyar yezisi nahiye boyunca əslihəlik yezi egilikdiki noxtalıq yezi bazar bolu sibti bilən məvqəni kəsb əvzəllikigə qoyub, yəkkə teyirikçilik əndiyisini buzub taşlab, köpənbəlik meyvi köktat östürüşni zor küş bilən tərəqqi qaldırdı. Uşluq lazı östürüşni asas qılğandın başqa, yenə şuxla, çəyzə, xanga, çınsəy, yumğac süt qatarlıq, hər xil pəsillik köktatlarını mas qədəmdi östürdü. Hər xil ziraətlərini rayonğa ayırıb pərviş qılıb, elmi yetişdirib, türü mol, orunlaşdırılışı muvafiq bolğan, teriqçilik əndiyisini şəkilləndirib, şu cayının meyve köktat təminatını sicilbe etib, dehqallarının kirimini aşırışqa türtkü boldi.
1: Kökyar yeyisi kəsbi kooperatifqa tayınıb küləmləşkən, ölçəmləşkən teriqçilikini yol qoyub, dehqallarını bütün musablik texniki yetəkçiliki bilən təminlədi. Dehqançılıq texnikləri parniklarga çoğunqır çöküb, maysi yetiştiriş, kesəllik və acarat zeynin aldığını eliş, yoxutuş qatarlıq, terqçılıq maharətlərinin qolmu qol ögütüb, dehqalarının östürüşdiki qeyin məsələlərini həl qaldı. Yəni, muqum işləb çıxırış, setiş yolu bərpa qılıb, yeni meyvi kök tatlar bilən şu cəyirik bazarını bebas təminləb, məktəblərinin yeməklik materiallarını setviliş bilən udulluşub, yürüşləşkən soğuk saqlaş, ambarları da meyvi kök tatlarını yıngpit saqlaş, tərtiblik təminləşini işqaşırıb, dehqallarının setiş əndişisini ünümlük tüqütüb, dehqallarının teyirqçılıq kirmigi kapalatlıq qıldı.
2: Növətdə Kökyar gezisinin əslihəlik yezi iyilik tərəqiyyatı muqim alğı sürülməkdə. Kəsib tərəqiyyat yolunu yana mokin etiş üçün Şucay yana xolungu, savmi qatarlıq xas meyvi köktatlarını kürgüzüb, sınaq tariqisdə östürüşni qanat yaydırıb, teyirikçilik turlarını beytib, əsiyyəlik yezi ekilikini xaslaşdırış, sərxillaşdırış qarab, tip özgərdişini ilgir sürüşni peylaladı.
1: Kink xadamda Kökyar yezi, əsləlik yezi iqliqinin tərəqiyyatını sicil əlalaşdırıb, östürüş, pərviş qılış bilən işləb çıxırış, seçişdən cipsilaşdırış zəncərini mükəmməlləşdirib, kəsb tərəqiyyatının sübdi ünümünü özlüksüz özdürüb, köp mənbəlik parnik kəsbə arqlıq, texmi köp deyqanının kirmini aşırışıqı türdükü bulub, yezi kəndlərini umumizlik gülləndirişkə küçlük kəsb qovud, xoş qısıq.

Yaqında avtonom rayonimizning jonliyati babati to'g'rigarligi kasbini yuqori sifatlik taraqqiy qildirish yig'ini Xotanda o'tkazildi. Yig'inda Xinjiangning tunja turkumdagi donliq dori o'simliklari va xos dori o'simliklari mundarijisi hamda Xinjiangning jonli dori o'simliklarini ishlab chiqarilgan joyida yangi beti kesib pishiqlash tur mundarijisi e'lon qilindi. Buningdagi maqsad Danlıq doğru materialları ösümlükki və xas doğru ösümlük türü dairisini aydınlaşdırış. İşləb çıxırılğan cayda yeni beti kesib pişiqlaş hərkətini qeyliblaşdırış arqılıq Şincanın danlıq doğru ösümlüklərini qoğdaş, paydalanış və tərəqi qıldırış xizmətini küçəytib, Şincanın cungi doğru ösümlükini qeyliblaşdırış, göləmləşdirış, markalaşdırış qurulışını ilgiri sürüb, cungi tibabət doğrugərliki ösümlük kəsbinin yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa türtkü buluşdun ibarət. Şincanın doğruluq, hayvanat, ösümlük, mineral baylıqı 2400 xıldın aşıdı. Qarlaylısı, zarangza, çüçük boya, Toshqan zadiki qatarliqlar bütün mamlakat

Hürmetli radyo anlıqçılı, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-26 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 12-25 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin etçiladu, temperatura 10-29 Celsius gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 11-28 Celsius gradus qıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 13-30 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuk. Temperatura 15-30 Celsius gradus qıca. Köytünde hava uçuk. Temperatura 11-32 Celsius gradus qıca. Şeyxanızda hava uçuk. Temperatura 13-31 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 14-29 Celsius gradus qıca. Qomulda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 14-34 Celsius gradus qıca. Qorulda hava uçuk. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 15-28 Celsius gradus qıca. Atışta hava bulutluq bulup keyin etçiladu. Temperatura 15-27 Celsius gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yığıb keyin hava etçiladu. Temperatura 16-28 Celsius gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yığıb keyin hava etçiladu. Temperatura 16-28 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 15-26 Celsius gradus qıca buludu. Avaraydan məlumat dağlatdıq.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 6. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. May bayırmalıq dəmiliş məzgilədə əmgəkçilər baş uci Xi Jinpingin tapşırıqını əsli çın saxlab, iş orunudu çın turub, zor quruluşlarını bütün küçü bilən ilgiri sürdü. Canggu Qing, Hunan Changsha'nın Liuyang şəhərdəki Pojangzi zavodunda yüz bərgən partlaş vəqəsi nəq meydanıqı berib, ciddi qutquzuş, bir tərəf qılış xizmətigə yetəkçilik qıldı. Hunan Liuyangdaki Pojangzi zavodunda yüz bergen partlaş vakasida hayat kalganlarını izdeş kutkuzuş hizmeti devamlaşmakta. Yardarla doktorxanalarga apırılıp kutkuzuldu. İran Urmuz boğazdan ötüdügan paraxotla çokum İran taraf tasdiqlagan su yoluda meñişi kerek dedi. Amerika armiyesi İran'a qaratılgan keng kölemlik urushni esliga keltirishga her vakit tayyar turimiz dedi. Hürmetli radio anlıqçılar, töwende diqqatlar xabarlarimizning tafsili mazmunlari bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Əmgək bəxtini yaradıdı. Əməli işləş, uluq işlərini vücud çıxırdı.

0: zor türk kuruluşlarının yanımı ilgari sürülüşü, silinmenin eşi, yakşılınışıgı törtkü bolgan muhim amıl. Birinci pəsildi, işki zor kuruluş türünün tertiplik alğı sılcıtılışıgı əgişip, yeniçe ul əsliha kuruluşu salmıqı zor aytılıp, ul əsliha silinmesi oxşaş məzgildikidin 8.9% eşip, iş süreti 2025 yılı bütün yıldikidin 8.3% tezleşti. Avasiya transport kəsbi, su transport kəsbi qatarlıq sahalarga silingan məbləğinin iş süreti tezleşti. Çoğun türlərinin silinmini muqumlaşdırışdiki törtgülük rolü sicil cari qıldırıldı. Birinci pəsildə 5 milyard yuan məbləğ siliş planlanğan və onundun yuqur türləgi silingan məbləğ oxşaş məzgildikidin 10.8% aşdı. İşkini yenilaş siyasetinin önümü davamlıq körünərlik boldı. Üskünü seti vilişqi silingan məbləğinin iş vəziyyeti yaxşı boldı. Birinci pəsildə üskünə sayman seti vilişqi silingan məbləğ 13.9% eşib, eş süreti birinci, ikinci aydakidin 2.14% tez bolub, umumi silinmədə igiligən nesbiti 18.14% boldı. Yeni işləb çıxırış küşləri şəraitkə qarab tərəqi qıldırılıb, tövən boşluq ixtisadi qatarlıq güllənmə kəsiblə və tənlik süni əqil qatarlıq kəlgüsü kəsibləgi silinğən məbləq bir qədər tez aşdı. Birinci pəsildə yuqur texnikalıq kəsibləgi silinğən məbləq oxşaş məzgildikidin 7.14% eşib, iş süreti birinci, ikinci aydakidin 2.13% tez boldı.
1: Stansımız xəbəri. Növətdə dövlət içində maşin adam kəsbi davamlıq tərəqqi qıldı. Şunu bilən bir vaqtda dövlətimizdə işləngən maşin adam kəsbi tez sürətdə tərəqqi qılıb, maşin adam eksporti sicil yuqur sürətdə açdı. Kəsb zəncirdəki alaqadar zapças karxanalarının zakazı yetişəlməy qaldı. Tamojna baş məhkəməsinin ilan qılışıca bu il birinci pəsildə Dövlətimizin maşina elektr məhsulatları eksporti 4 trilyon 340 milyard yuan yetib, eksport ümumi qiymətinin 60%-ni egilgan. Bunun içində yeni sübətlik işləb çıxırış güclərinin vəkili, kəlgüsü kəsibinin mühim vasitəsi bolub sübəti bilən dövlətimiz işləb çıxarğan türlük maşina adamlar dünyadakı 140 neçə dövlət və rayonğa eksport qılınıb, Jungo tashqi sodusining yangi belgisi bo'lib qolgan. Dunyodagi eng cho'ng mashina odam iste'mol bozori va muhim ishlab chiqarish davlati bo'lgan Jungoning odam siman mashina odamining ishlab chiqarilish miqdori dunyodagi mashina odam miqdorining 80%idan oshdi. Wuhudagi bir mashina odam ishlab chiqarish korxonasida muxbir Çət əlgi eksport qılınış aldıdı turğan bir türküm adam siman maşina adam və maşini iştilanın rətlik tizib etilgəldikini gördü. Şirkətnin çət əldiki seçiş məsuli Şinşen Tian monolanı bildirdi. Maşini iştinin 13 ərkin boğumu bab olub, 5 kilogram iğirliqdə kötür əlaydı. O da 2 saat mağalaydı. Şunun bilən bir vaqtda keçidi yorutulğan halət turudu. Qadəm küçü bilən yitib beriş təsb olğan tar rayullağa işkirləb kirələydü. Şuna nurğun çət əllik xeridarla, xocilik, zavut rayonunun bexətərlikini təkşürüş xizmətigi işlətudu. Bu maşini adəmlərinin hazır 11 xil til iqtidarı bab olub, oxşumağan dövlət və rayullağa mülazimət qılalaydı. Şinşen Tian mındaq deydi. Hazır bizden adam siman maşini adımımız ve maşini iştimiz 30 neçi dövlət ve rayonga eksport kılındı. Meselən, Avrupa'da biz Angliya, Polşa, İtaliyaya sattık. Bu dövlətlə türkümləb import kılışını əməlgə aşırdı. Türkümləb import kılış, məsulatının pişiş dərəcəsinin belgilik basquşqı yetkəllikini derək berudu. Adam siman maşini adamının boğum grupsi sürət astılat quç, kod tüzgüç qatarlıq bir neçxil yadroluq zapçaslarını tərkib tapıdı. Boğum grupsi işləb çıxırış iqtidarının sicil eşşiği əgişib, aldınq qatardaki hər xil zapças karxanılarının işləb çıxırış miqtarımı partlaş xarakterlik açdı. Yeni bir sanayət maşini adam karxanısı da hər 12 minutta bir dana

0: 6 oqluq sanoat mashina odimi ishlab chiqarildi.
1: Stansimiz xabari. Iran İslam İnqilabi Qoğdunuş qismi Deniz Armiyası 5-ci ayının 5-ci günü bayanat ilan qılıb, Hormuz boğazdan ötməkçi bolğan paraxotla çoxum İran ilan qılğan su yolu boyuca meñişi kerek. Əgər bu su yoludan çətnəb kəssə, xətərlik hərəkət dep qarılıdı. Həm də İranın qat'i taqabül turışığı uçuraydı, dedi. Bayanatı mındaq deyildi. Ötken bir gün içində Amerika armiyası xətərlik həm rayon deniz qatnışı tərtibi və bir xətərlikini qalay müqallaşdırdığan hərəkət qolunub, Hormuz boğazı dairəsindəki deniz qatnışının bir xətərlikəgi təhdid saldı. Həm də bir qısım soğudu paraxoti, may paraxoti və beliqçi kemilərini ziyanğa uçuratdı. Şuna İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qısmı deniz armiyası bu yerdən ötken paraxotlağa yuqırqıdək agahlandırış bərdi. İran taratqularının 5-ci ayının 5-ci günüdeki xəbərigə qarğanda, İran bir türlük yeni deniz qatnışı başqoruş mexanizmini yolğa qoyub, Hormuz boğazıdan ötüdüğən paraxotlarını bir tutaş başqorğan. Yeni mexanizmğa asasən, Hormuz boğazıdan ötməkçi bolğan barlıq paraxotla hökumətin ilxat elib, yürüş qaydısı və alaqadar bəlgilimlərini qobul qalıdıkən. Amerika armiyası ştab başlıqları Birləşmi Kengişinin rəyisi 5-ci ayının 5-ci günü axbarat ilan qılışıqını da Amerika armiyası İranğa qartılğan kən köləmlik uruşunu əsligə kəltürüşkə hər vaqt təyyar dedi. Bunundan başqa Amerika armiyası mərkəzi qomandanlıq ştabi Hormuz boğazı ətrafında bexətərlikni küçəytiş rayonu bekitgən bolub, Amerika armiyasının qoğulğuç paraxoti qatarlıqla İranın hərəkətini davamlıq razvedka qılıb atıdı və onunğa qarşı turub atıdı. İsrailiya dövlət müdafiə armiyasının baş ştab başlığı şükədi, əgər İran vəziyyət kəskinləşib atqan pəyiddə İsrailiyaya hücum qılsa, İsrailiya armiyası qoral küçü bilən inkas qaytırış təyarlığını qılıb qoydu, dedi. Onun başqa, İran qorallı qısmı Hatem Enbiya Mərkəzi Başştabi 5-ci ayının 5-ci günü ilan qılğan bayanatqa qarğanda İran yaqında Ərəb Birləşmə Xəlifəligigə eş qandaq hücum qozğamağan.
0: Stansımız xəbəri. Rusiya Çuvaş Cumhuriyyətinin baş məmuri 5-ci ayının 5-ci günü Ukrayna qurallı qismi şu günü məzkur cumhuriyyətinin mərkəzi Çiboksari şəhərgə hazırgıca kölümü ən çox uçqutsuz ayrıplan hücumu qozğudu. Hücumda 2 kişi qaza qıldı, 34 kişi yaralandı, dedi. Ukrayna qurallı qism başdabının uqturuşuğa qarğanda Ukrayna dövlət müdafiə armiyası 5-ci ayının 4-cü günüdün 5-ci günü keçigicə Çiboksaridiki bir hərbi sanayət universal gövdüsüge zərbə bəgən. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliqinin 5-ci ayının 5-ci günü xəbər qilishçə, Moskva vaqti 5-ci ayının 5-ci günü saat 9-dan 14-kəcə Rusiyanın hava müdafiə sistemisi Rusiyanın köp qısım jaylırdiki hava boşluğunda Ukraynanın muqim qanatlıq 88 uçqutsuz ayrıplanını tosqan və etib düşürgən.
1: Stansımız xəbəri. Amerika Sud Ministerliği 5-ci ayının 5-ci günü ilan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, tavar importunun eşinin təsirdə, Amerikanın 3-cü aydaki tavar və mülazimət sodasıdaki pas balanız 60 milyard 300 milyon Amerika dolları yetib, aldınqı aydakidin 2 milyard 500 milyon Amerika dolları aşqan. Eşiş nisbiti təxminən 4.10-4% bolub, o da 2 ay aldınqı aydakidin örüligən. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Sumrət Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablət, nəzarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
2: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizə elan. Özünüzün usulü bilən həm bəhrlinin Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda Jongoça usul bilən qeyrət qılıb işləyilik.

0: 안 들어도. Jungo bazarının kölümü tamojni beji almaslıq tədbirini Afrika dövlətlərinə nisbətən mühim strategiyelik əhmiyyətə ega qıldı. 2025-ci ili Jungo uda 17-ci il dünya boyunca ikinci çoğ import bazarına aylınıb, dünya import ülüşünün təxminən 10%-ni egildi. Oxşaş məzgildə Afrikanın Jungo'a qılğan eksporti 123 milyard Amerika dollardan aşdı. Jungo'nun Afrika'dan tamojni beji almaslıq tədbirinin yolğa qoyulışığa ergişib, Afrika'daki nurgun sahala Jungo'nun gayet zor bazırıdın yana mənfəətləndi. Yaqın qıllardan buyan Jungo Afrika'dan yezgilik məhsulatlarını import qilish salmaqını davamlıq zoraytdı. Zimbabwe'ni misal qalsaq, bu dövlətnin cüze, Nyuyugo və Lənmey qatarlıq köp xil yezgilik məhsulatları Jungo bazırığı kirdi. Zimbabwe yer, yezi igiliki, belikçilik, suçilik və yezi tərəqqiyat ministrlikinin ministri Ankeshi Os Masuka mındaq dedi. Zimbabwe pat arda yolgu qoyuludugan tamojni beji almaslıq siyasetidin toluq paydılınıp, Jungo'a bolgan eksportni yanımı kengaytish üçün Jungo bilan yezgilik mahsulotlari eksport kelishim namisi üstida kengayishni tezlatmoqda. Keniya poytaxt axborot to'rida obzor e'lon qilinib mundaq deyildi. Keniyadagi nurg'un eksport korxonalari Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlariga yuksak darajada tayinadi. Lekin bu bozorlar to'yinishga qarab yuzlandi. Hamda savdo qoidasi uzluksiz o'zgarib turdi. Buning selish turganda Jungo g'oyat zo'r ham sijil kengayotgan iste'mol bozoriga ega bo'lib, yuqori sifatli yezgilik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji sijil eshiyotdi. Qahva kasbi Keniyaning muhim iqtisodiy to'riklarining biri. Keniya o'ta qahva shirkatining qurg'uvchisi Mobola mundaq dedi. Hozir shirkatning Jungo'ga eksport qiladigini asosliqi yuqori sifatli qahva purchiqi bo'lib, eksport umumiy miqdorining taxminan 40%-ni egallaydi. Tamojni beji almaslıq tadbiri korxonalarning tijorat summasining eshishi va kasb ko'limining kengayishiga turtki bo'ladi. Jungo Nambiyaning ikkinchi cho'ng savdo hamroyi va eng cho'ng chet elga bevosita mablag' selish manbalarining biri. Nambiya Xalqaro munosabat va savdo ministrligining ministri Serma Ashipala Musavi munolani bildirdi. Nambiya Jungo yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan bozor ijozati yangi purustini ching tutib, yezgilik mahsulotlari, kun xurum buyumlari va tayyor olmosni o'z ichiga olgan mahsulotlarni Jungoga eksport qilishni ilgari surdi. Gevinia Bisao Tashqi Soda Bash İdarisinin başlıqı Lasana Fati şu jaydiki Demokratiya gezitide maqali ilan qılıp mındaq deydi. Tamojni beji almaslıq tədbiri Afrika dövlətlərge muhim iqtisad soda pürüsti yaratış tədbiri bolıp qalmastın, yani Jungo'nun Afrika'nın xalq turmuşini yaxşılaş, namratlarını azaytışıga mədət berişidiki əmili həmkarlıq tədbiri. Bu tədbir Gevinia Bisao'ni Jungo bazarı bilan teximi yaxşı tutaşdırdı, həm də şu jayının məbləğ cəlib qılıb, iqtisadi tərəqiyyatını ilgiri sürüşigə küş qoşudu. Keniyalik alim Patrick Lumumba mındaq dedi. Tamojni beji almaslıq tədbiri Afrikanın sanayətlişini ilgiri sürüşi və rayon təminat zəncirini qaytadan bərpa qılışığa mühim fürsət yaratıb bədi. Afrika, Afrika çoğun kuruqlıqı erkin soda rayonu kuruşunu tezletip, Jungo karxanalarını məbləğ selip, zavut kuruşu cəlib qılıp, mol açqışlıq kan baylıqı igi dövlətlədə yeni energiya kəsb zəncir bərpa qılış kerek. Lumumba mındaq dedi. Afrikadik ərqaysı dövlətlə ünümlük həmkarlaşsa, həm də Jungo bilən bolğan işləb çıxırış iqtidari həmkarlıqını çoğun kurlaşdırsa, Afrika'nın işki işlep çıkırış umumi kımmetinin 10 yılda miktar cihette körnerlik eşini işka şuruşudun ümit ba.
1: Kadali dostlar, Yaponiya hükümeti yakında kovulunuş kısmının mensubu.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi yıqında 2026-cı ili 5-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb, neft eksport qılğıcı dövlətlər təşkilatı OPEC və OPEC qoşulğandan çəkinib çıxdığanlığını cəkarladı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi nə üçün çəkinib çıxdı? Nemi üçün Otur Şərq uruşu yer şarı energiya təminatıqa və dünya iqtisadıqa iğir zərbi bolğanda tuyuqsuz bundaq qilishni tanlaydı? Bu OPEC və xalqara energiya təminatıqa qandaq təsir görsdüdü? Nemi üçün çekinib çıxıdı? Ərəb Birləşmə Xəlifəliki hükümetinin bayanatı da mındaq deyildi. OPEC və OPEC qoşulğandın çekinib çıxış, Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin neft işləb çıxırış siyasəti. Şundaqla növətdiki və kəlgüsüdiki işləb çıxırış iqtidarını umumüzdük bahalıqandın kiyen çıxırılğan bolub, dövlət mənpəətini asas qılıdı. Həm xəlqara bazarının ciddi ehtiyacını texim ünümlük qandırışını məqsəd qılıdı. Təhlillərdə körüstülüşçə, bu sözdə Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin məsulatını aşırışını ümit qılıdıqallıqı məqsəd qılınqan. Otur Şərq uruşudun burun Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin neft məsulat miqdarı OPEC dövlətlərinin umumi məsulat miqdarının 10%-dən 15% digici bolğan. OPEC-dən çəkinib çıxış Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin OPEC-nin çəklimisigə uçurmay məsulatını aşırdığanlıqıdan derək berdi. Rusiya təbii qaz sənayeti pay şirkətinin sabiq yuqur dərəcəlik başqurğucusu Sergey Vakolenko təhlil qılıb mındaq deydi. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki məsulatını 30% aşırışını ümid qılıdı. Bu, OPEC və OPEC-nin normi çəklimisi astıda əməlgə aşmaydı. Şanxay çət əltilləri daşıyosu Otur Şərq Tətqiqatxanısının mütəxəssisi Bauchi Jang muhbirgə mındaq deydi. Hormuz boğuzudiki tosalğı arx görünüş astıda Ərəb Birləşmə Xəlifəliki OPEC şirkətinin normi çəklimisindən qutulub, oşuq işləb çıxırış iqtidarını qozğıtıb, Fujayla portunun Hormuz boğuzudiki tosalğının təsirə uçurmaslıq əvzəllikidən faydalanıb, məsulatını canlıq təngşəşini ümid qılıdı. Bloomberg agentliqinin təhlilidim o, mındaq dəb qaraldı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki OPEC norma mexanizmini buzub taşlab, əvzəllikidən faydalanıb, uruş vaqtidiki örlügən bahağı erişini ümid qılıdı. Əməliyyətdə Ərəb Birləşmə Xəlifəliki köp yılladın buyan, Hormuz boğzını aylınıp ötüdüğən türbü yolunu pahal qurup, rayon siyasi xəyüb xətirigə texim yaxşı taqabıl turdi. İxtilab məvcud. Qarar çıxırışdın burun OPEC-nin yeni bir yadroluq əzası Səudi Ərəbistanı bilən kengəşkən kengəşmigəlliki üstüdə toxtalğanda, Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin energiya ministri 4-cü ayının 28-ci günü muhbirlağa Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin başqa heç qandaq dövlətkə bu məsəlini oturğa qoymağanlıqını, müstəqil qarar çıxarğanlıqını eytdi. Əməliyyətdə OPEC-nin mühim əzası bolu sübuti bilən Ərəb Birləşmə Xəlifəliki OPEC və OPEC qoşulğanının əlaqədar meydanı toğrusuda Səudi Ərəbistanı arasında ixtilaf mövcud. Bolubmu OPEC-nin norma asasidiki başquruş usuli öz dövlətinin ul əsləyə quruluşu və işləb çıxırışını kengaytışını çəkləb qoydu dəb qaraydı. Müstəqil tavar uçur mülazimət şirkətinin analizçisi A.C. Pama, Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin OPEC-dən tuyuqsuz çəkinib çıxışı kişini heyran qaldırmaydı. Çünki Ərəb Birləşmə

Hürmetlik radyo anıgıcılar yaxşım sizler. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anışılan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömər. Xədirlik dostlar, bugünkü proqramımızda cənim altın namlıq naqş bilən başlayımız.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycai çekliçe şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetlik radyo anıqçılar, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu gün alış bədiq. Proqramımızı Emil Dəriyasi namlıq naqış bilən axırlaşdırmız. Həmin olaq bəxt, omet, salamətik ər bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Zərtəli. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Solution abunəçilər terminalında mas qadamda anlatıladı. Həm də hər vaqt qayta anlıqlı boladı. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə nervini əsləgə kəltürüşdən səzgü əzalarını qayt quruşqıcə, minə maşini ulanışı arqılıq davalaşının qolunuş körünüşü tez əməl iləşdi digən xəbər diqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qandaq adam asan zıq kesiləgə qırptar buludu digən məzmində sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nemi üçün əmən xuşbıraq xalçısı esiş paş qoqlay suyu pürküştünmü bixətər digən məzmən deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmənlərdə bulsun. Bunundan başqa Douyin əbtisini çüşürüb başbətdən Guli Şo Şinjan, yəni Gülinin Şinjan hikayəsi namıdiki Douyin nümrünü qoşub alsınız, riyasətçilərimizin yumurluq mikro teatrlardan huzurlanıb, aktiv küçgə erişələyirsiniz. Yəni, Douyin süpsüzü söz qaldırıb, riyasətçilərimiz bilən həm törtkü bolsanız mı boludu?

Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı tışbərdük, yaxdırıb anlıqınılağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana sılışı din abonecilat terminalını çürüb anlısanla buludu.

Aziz dostlar, emdi köngül aramınlarga taqdim etdiğimiz Omaq qızcaq namlıq Moğolca naqşa. Qeynəmizə bu naqşadan hamımız birlikdə bəhr alaylıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipəduq. Yaxdırıp anlığının lağı rəhmət.

0: bo'yicha anglatish beramiz.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Davlat tor bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi Jungo tor qonunchiligining taraqqiyoti to'g'risidagi doklad 2025-yilni e'lon qildi. 2026-yillik mamlakatlik bilimlik huquqiy tashviqot haftaligi Shinjang nashr huquqiy tashviqot faoliyati o'tkazildi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
0: Dilo va qonun sahifimizda da'voga chetishlik ishkanligini aniq bilib turib, yanini uyini o'g'irlikchi setib, pul yoshirib bilarmanlik qilgan er jinoiy jazoga tortildi degan dilo misolini diqqatingizga sunamiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhibimizdə ləvhədə əsli məqsəd əks ətdürüldü. Qong ən mürəssəsi xalq qalbını illətdi digən məzmun diqtınladı boludu.
0: Əmdə diqtınla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: Dövlət tor bexatarligi və uçurlaşdırish komiteti işxanası yaqında Jungo tor qanunçılığının taraqqiyatı toğrusidagi doklad 2025-ci yilni e'lon qildi. Dokladda 2025-ci yillik dövlətimizin tor qanunçılığı qurulishidagi mol natijalar umumizlik əsləb ötülüb, tajribalar sistemilik yakunlanıp, ortaq tunish sijil mujassamlandi. Bu Davlat tor bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasining uda 2 yil tor qonunchiligining universal xarakterlik yillik doklatini e'lon qilib, tor kuchlik davlat qurilishining qonunchilik kapolatini sijil cho'nqurlashtirishni nufuzli terak bilan ta'minlashi hisoblanadi.
1: 2025-ci ili 14-ci 5 yıllık yerik planı tamamlanadigan və 15-ci 5 yıllık yerik planı planlap orınlaşdırıladigan aşkışlıq yıl bolub, dövlətimizin tor qanunçılıq quruluşu puxta qadam bilən alğı sürülüb, nəticə ünümü körnəlik boldi. Dokladda məvqə müşu arqı körünüşgə qoyulub, ötkən bir yıllıq tor qanunçılıq sahəsidiki əməli izdiniş və bösüş xarakterlik ilgirləş umumyüzlik namayan qılınıb, cüngüçə tor qanunçılıq sistemisinin tərəqiyyat tomori iniq sürətləb berilib, yeni dəvərdiki tor boşluqını idar qılış puxta nəzəriyəvi xulasə və əməliyyət yetəkçiliki bilən təminləndi. Doklad tekst və qoşumçıdın ibarət iki çoğun böləki bölüngən. Tekst cəmi 6 qısımı bölüngən bulub, müqaddəmisi də 2025-ci ili dövlətimizin tor qanunçılıq quruluşu da qolğa keltürülgən icabi ilgirləşlər sistemili qısqıcı bayan qılındı. Asasi gəvdə qısmı da torda qanun çıxırış, torda qanun icra qılış, torda qanun yürgüzüş, tor qanunçılıq təşviq tərbiyəsi və çət əlgi çetişliq tor qanunçılıq quruluşu cəhətlədiki əməli nəticə ünümlə umumiyyüzlü xulasiləndi. Qoşumçı qısmı da çoğun işləri xatırısı şəkildə 2025-ci illik tor qanunçılıq quruluşunun ər qaysı sahələridiki mühim əhmiyyətki iyə işləri kırgızılıb, yıllıq xizmətinin aşqışlıq tügünü və mühim nəticələri eniq namayan qılındı.
0: Dövlət tor bexatarligi və uçurlaşdırış komiteti işxanası tor qanunçılıq idarəsinin məsuli mununanı bildirdi. Tor qanunçılığı yıllık doklatını ilan kılış tüzmünü orantış, tor boşluğunu qanunçılaştırışını çoğunkuru algı sürüş, tor küçlük devleti kuruştaki mühim tedbir. Doklatının ilan kılınışı, tor qanunçılık kuruluşu üçün almaştırıp, öz ara örnek aladığan mühim supu hazırlaplı kalmay, ilmi tatqiqatını nopozluq, sistemilik ham materyal asası bilen təminləydi. Texmi mühimi, xalqara cəmiyyətkə dövlətimizin tor qanunçılıq quruluşu ideyəsi, əməliyyəti və nəticələrini umumizlik namayan qılıb, gərşarəvi tor boşluğunu idarə qılışını qayda boyca almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgir sürüb, tor boşluğu təqdirdaş ortaq gəvdisi bərpa qılışqı küç qoşudu. Tor bexatarligi və uçurlaşdırış tarmaqları alaqadar tarmaqlar bilan birlikdə mövqeni tor boşluğu tərəqqiyatıdaki yeni vəziyyət, yeni xırslağı qoyub, tor qanunçılıq quruluşunu üzlüksiz çoğunqurlaşdırıb, tor küçlük dövləti quruluşunu texmi küçlük qanunçılıq kapalatı bilan təminləşi gerek.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Siz mal setib olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib, Xinjiangning oloyli mahsulotlarini sotdi.
0: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning oloyli mahsulotlarini bir kunlikki bilan setib olib, o'zgicha mol setib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
1: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Sulushiding Abditali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Sulushiding Abditalını çürüp sarkıl mazmurladın huzurunu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdudu.
4: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlan aylı. Tamakni pak ziyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dəyərlişimizga qançılık vaxt gedidu?
5: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
4: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghurcha Universal Radiosi.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghurcha Universal Radiosi ochliqni tijashda monolarni eskertdi.
4: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanayli. Tamakni pak ziyap eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
6: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam

0: zoqlanayli. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalğan bolsa elib alayli.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmayli. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolayli.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayli.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz bə? Hər az, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, niməsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı,
4: dikkat qıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

Yaqında avtonom rayonimizning jonliyati babati to'g'rigarligi kasbini yuqori sifatlik taraqqiy qildirish yig'ini Xotanda o'tkazildi. Yig'inda Xinjiangning tunja turkumdagi donliq dori o'simliklari va xos dori o'simliklari mundarijisi hamda Xinjiangning jonli dori o'simliklarini ishlab chiqarilgan joyida yangi beti kesib pishiqlash tur mundarijisi e'lon qilindi. Buningdagi maqsad Danlıq doğru materialları ösümlükki və xas doğru ösümlük türü dairisini aydınlaşdırış. İşləb çıxırılğan cayda yeni beti kesip pişiqlaş hərkətini qeyliplaşdırış arqılıq Şincanın danlıq doğru ösümlüklərini qoğdaş, paydalanış və tərəqi qıldırış xizmətini küçəytib, Şincanın cungi doğru ösümlükini qeyliplaşdırış, göləmləşdirış, markalaşdırış qurulışını ilgiri sürüp, cungi tibabət doğrugərliki ösümlük kəsbinin yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolışdın ibarət. Şincanın doğruluq, hayvanat, ösümlük, mineral baylıqı 2400 qıldın aşıdı. Qarlaylısı, zarangza, çüçük boya, Toshqan zadiki qatarlıqlar bütün memleketki tonulgan. Jongi doğru ösümlüklerinin teriqçilik kölümü 4 milyon modun yuqri kölemde muqimlaştırılgan. Bunun içide zarangza, çüçük boya, Toshqan zadikinin məhsulat miqdari ayrım halda bütün memleketinin 80%, 50%, 50%'ten ilgileydi. Kesip asasını puxtalaş üçün Şinjan 12 danlıq doğru ösümlük bazısı və 58 zakaslıq doğru ösümlük bağıtısı qurup, doğruluq ösümlüklərini tərik saqlaş beğada 700 xil ösümlükni saqladı. Həm 300 mo uruqluq bazısı, 4500 modun artıq yoqiliş kirtabığı berib qalğan doğru materialları ösümlüklərini köpəytiş bazısı qurdi. Keyinki qadamda El Oblasti, Tarbag'atay viloyati, Qashqar viloyati, Xotan viloyatida yuqori o'lchamlik sortliq uruqliq yetishtirish bazasi qurib, jonli dori o'simliklari teriqchiligi bilan cho'llashishni teskinlash, yezi kentlarni gullandirishni cho'nqur yo'g'urishni ilgiri surdi.

Hürmetli radio anlıqçılı, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-26 Celsiy gradus qıçı. Altayda hava uçuq, temperatura 12-25 Celsiy gradus qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin etçiladu, temperatura 10-29 Celsiy gradus qıçı. Qolcıda hava uçuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 11-28 Celsiy gradus qıçı. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 13-30 Celsiy gradus qıçı. Qarmayda hava uçuk. Temperatura 15-30 Celsiy gradus qıçı. Köytünde hava uçuk. Temperatura 11-32 Celsiy gradus qıçı. Şeyhanızda hava uçuk. Temperatura 13-31 Celsiy gradus qıçı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 14-29 Celsiy gradus qıçı. Qomulda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsiy gradus qıçı. Turpanda hava uçuk. Temperatura 14-34 Celsiy gradus qıçı. Korulda hava uçuk. Temperatura 14-28 Celsiy gradus qıçı. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 15-28 Celsiy gradus qıçı. Atışta hava bulutluk bulup keyin etçiladu. Temperatura 15-27 Celsiy gradus qıçı. Qashqarda azraq yağmur yağıp keyin hava etçiladu. Temperatura 16-28 Celsiy gradus qıçı. Xotanda azraq yağmur yağıp keyin hava etçiladu. Temperatura 16-28 Celsiy gradus qıçı. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 15-26 Celsiy gradus qıçı buludu. Avaraydın məlumatdan latduq.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Kichik do'stlar, bu sayfamizda nimishqa ko'zimizni yumsoqla oldimizga mengishqa jur'at qila olmaymiz degan temada to'xtalib o'tdimiz. Kichik do'stlar, sizlar qiziqarli ham g'alati ishdan birini sinab baxtinglarmi? Yer yuzi tuz, oldimizda tosh yo'q. Atrofimizda ota-onamiz, do'stlarimiz turgan. Ko'nglimizda eski odamlardan ozroqmi qo'rqmaymiz? Biroq ko'zimizni mahkam yumsoqla, yurakli holda oldiga qarab mengishqa jur'at qila olmaymiz. Bu zodi nima uchun? Ko'zimizni yumgandan keyin yurakimizda qo'rqinish paydo bo'ldimi? Aldimizki tonuş tən tərbiyə meydani, sınıb ya ki üyimizin mihman xanısı şikərlikini, heç qanda xətər yoxluğunu eniq bilib tursaq mı, közümüz bilən bir nərsini körəlmizək, qədəmlərimiz xuddi yərgə çapılışıb qalqandək bolub qədəm alalmayımız. Putumuz ne zormu zor kötürgən təqdirdimu, asla dəldən şıbmağımız, daim alaqzadı bolumuz. Əməliyyətdə biz yol manganda pəqət işki putumuzun küçüşüyə tayınıbla qalmasın, bəlkə közümüzün yardımıdə yolunu çarlayımız. Adətdə közümüz hər vaqt bizgə aldı tərəbdə nemi barlıqını, yolunun təkşi ya ki təkşi əməsliyini, tosalğı bar yoxluğunu eytib berib, könlümüz xatırcan bolud. Lekin közümüzü yumğan din keyin, közümüzdən ibarət bu kiçik yol başlıqıcı iştən toxtab, biz kengi qədəmdə nemini dəssi valadıqalıqımız ne bilməyimiz. Könlümüzdə bir xətərlik tuyğusu qalmaydı. Çoğun mağımız özünü tutalmayı qalaymıqan xiyallığa berilib gedidu. Yıqılıp düşüşdün, bir nərsəyə soğulub ketişdün ənsiraydı. Kiçikkinə qorqunuç yürükümüzə yoşunun qaşqa, bədinimiz təbii halda qədimini toxtududu. Əslədə biz qorqunçaq əməz, bəlkə közümüz bizni cəsarətkə yıqılgan. Bixətərlik tuyğusu ızcıl körgülü boludğan dünyaya yoşurunğan.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köremdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi joq. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991-2555 telefon qılıp sürüştirin. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çekilşeriktinin yeni öyünü aldın setiş İcazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Gülğünçülə programısı boyu canlı tişbədik. Teğimi köp məzmullarını anlamaqçı bolsanla, atananlarının həmraqlığı da Slushiting abonucular terminalımızını çürsanla boludu. Programımızın yaxdırıb anlığınınla rəhmət, deyik davamlıq stansımızın anlatılış aldıdı turğan başqa programları da bolsın.

0: May bayramlıq dəmeliş məzgilidə avtonom rayon boyunca rayon halkıb səpərgi çıqqallar 30 milyon adam qeytimgi yıqılaşdı.
1: May bayramlıq dəmeliş məzgildə Şincanlıqı hər qaysı mənzir rayonları, mənzir nöqtləri də keyfiyyat yuqarı bulub, hayati küş urğıdı.
0: Avtonom rayondaki caylar kuruluş qilishinin altın məzgilini çan tutup, yeni energiya tür kurulışını tez alğı sürüp, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgiri sürdü.
1: Şincan rənglik metal qruhinin yılğa 30 min tona oksigensiz məsçivik işləb çıxırış liniyəsi işləb çıxırışqı kirişdürüləb, Avtonom rayonun yuqır dərcilik məs materiallarını pişiqlaş sahəsidiki kəmtiklik toluqlandı. Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsdi çın saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl kirgendun buyan, Şincan silinmini muqumlaşdırış siyasının ünümünü aşırıb, çoğun-çoğun türlərgə küçirik. Birinci pəsildə Avtonom rayonun sanayət silinmisi bulturqı şu məzgildikdən 11.5% köpəyib, umumi silinminin 57.4%-ni iqiləb, turaqlıq mülük silinmisinin 6.7% point eşşiği törtkü bolub, küşlük tirəklik küçünü namayan qıldı. Avtonom rayonun noktalıq sanayət silinmi türü bolğan Yopuğu nahiyəsi Təyyö sanayət rayondaki Şincan Təyyö toqumçılıq çəklik şirkətinin 300 min urçuqluq yib igiriş tür qurulışı tez alğı sürülməkdə. Növətdə, birinci qarardaki 100 min urçuqni quraşdırış asasi cəhətdən tamamlandı. Şincan Təyyö toqumçılıq çəklik şirkəti 300 min urçuqluq yib igiriş türünün zavod başlığı Yan Şinşin türgə 900 milyon yuan məbləğ silib, zamanvi 3 sex həm də tərəqiyyat mərkəzi, pən tədqiqat binası qatarlıqlarının silişini pilalıqalıqı. Türdə kəsib tərəqiyyatı çın qadılıb, 60-dən yuqarı dərəcəlik sap pax deyib iqirdiqalıqı. Məhsulat qımətinin 1 milyard 300 milyon yuanqı yetişi mölcərləngəlikini eytib mündaqdırıq. 5-ci ayda işləb çıxırışqı kirişdürümüz. Bu türdə məvqəni ali dərəcəlik pax deyib iqirişqı qoyub, Jolan şirkətinin paxtı tazılaş titiş birləşmə üskünəsi və inçki yib iqiriş uğraş birləşmə üskünəsi kirgizdik. Ünər sənət tərtibi ya ki üskünə tipidə bolsun, birdək dövlət işçi sırtırki bir qədər ılğarlarını talladıq. Yığın qıyıllardan buyan, Şincan toqumçılıq kiyim keçək kəsbinin kölümü sicil kiyinəyib, paxtını Şincan işçidə aylandırış nisbiti muqim eşib, bütün kəsb zənciri 1 milyonqı yıqın adamdan yuqarı sübətdə işqi uğurlışıqı törtkü bolin. Cümlədən, Cənubi Şincana yib iqiriş ıqtidarı 75%-dən artıqını iqilidi. Yopuğu nahiyəsi Təyyü Sanayət Rayonu Başquruş Komiteti Sodigar Çakırış Tərəqiyyat Mərkəzinin muavın müdiri Can Ciyi mundaqdırı. Növətdə 1 milyon 540 min urçuqluq 11 davamlaşma tür puxta alğı sürülvatıdı. Mülazimət kapaltını bütün küş bilən yaxşı qılıb, türni balduraq işləb çıxırışqı kirişdürüşkə həqiqi kapalətli qılımız. Çoğun-çoğun türlər ixtisadni yuqarı sübətdə tərəqqi qıldırışının iğir tutqısı. Şundaqla, ünümlük selinmini kengaytışının aşqışlıq tutqısı. Şincan bu yıl 1 trilyon 610 milyard yuan məbləğ silib, 100 milyon yuandan artıq məbləğ silinadığan nöqtılıq sanayət törədən 796-ni yolğa qoyuşni. Bunun 380-ni muşu yıl içində işləb çıxırışqı kirişdürüşni pilalıdı. Məhsulat qımətinin 63 milyard 380 milyon yuan köpüydiğalıqını mölcəlidi. Üçüncü ayının axırıqa qədər 487-də nöqtılıq türdə iş başlandı və əsliki kəltdürüldü. 33 nöqtılıq tör işləb çıxırışqı kirişdürüldü. Kuşa İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonunun Ximiya Sanayiti rayonudaki 825 milyon yuan məbləğ silinğən Binnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkətinin 40 min tonalıq poliformal deqit törədə birinci pəsildə 4 min tonadan artıq poliformal deqit işləb çıxırılıb, məhsulat qıməti 40 milyon yuandan eşib, tuncu pəsildə iş yaxşı başlandı. Tür üstüge alğan dövlətnin nöqtılıq tədqiq qılıb yaratış planı kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanış texnikisi məxsus törədəki mol oksigillik şəraitdə köydürüb karbon yığış, açqışlıq texnikisini qollanış və onun da ülge körsüz türümü mühim tügün nöqtısıqa kəldi. Parqazan, kondensator, soğutquç, haq ıskılati qurulışı tamamlandı. Tədqiqat temisini 2027-ci ili 5-ci ayda tamamlaş planlandı. Binnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkəti işləb çıxırış texnikisi bölümünün muavın başlığı Şiandong mündaqdırı. Tür qurulış

0: ixtinin iqtidari gavdilik, işletiliş dairisinin kən ikkallikini eytib mundaqdiri. Sıxlıq ötküz işçallıqı teximi küşlük, soz işçallıqı teximi yaxşı. Adatta yuqarı dərəcəlik elektromagnetizmi, inçki mis qısturma detali, cümlədən yen energiyalik avtomobil və 5G xəbərləşiş optik kabili qatarlıq cəhətlərdə işlətilir. İşləb çıxırışını tədirci kengaydı vatımız. Toluq işləb çıxarğanda, işki üstünki peşta, künügə köp bolğanda 80 tonadın 90 tonluğaca oksigensiz mis çıvıq işləb çıxarğılı boludur. Karxana işləb çıxırı seyxinin yəni bir tərbədə hazır bar bolğan tövən oksigirliq parqıraq mis çıvıq işləb çıxırış liniyəsi mu toluq, muqim işləb çıxırı vatatdi. Şirkətnin baş direktori Fan Hao muqbirğa bu yılın aldınqi 4 ayıda şirkətnin tövən oksigirliq parqıraq mis çıvıq məhsulat miqdarının 33 min tonnığı yetib 2 milyard 800 milyon yuan məhsulat qiməti yaratqanlığını eytib mundaqdiri. Bütün yılda 160 000 tonna tövən oksigirliq parqıraq mis çıvıq, 20 000 tonna oksigensiz mis çıvıq işləb çıxırışını mövcərlədik. 110 000 tonna tövən oksigirliq mis çıvıq zakazı imzaladık. Oksigensiz mis çıvıq bilən təminləşdə Şincan içindəki Nurğun karxana bilən dəstəbki qədəmdə həmkarlıq müddənaməsi imzaladık. Bu işki oksigensiz mis çıvıq işləb çıxırış liniyəsi Şincan rənglik metal qruhimizdən misni inçki pişiqləş sahəsirki kəsib zəncirinin uzartılışı bulubla qalmay, yenə məhsulatımızdan aşırma qımmetini aşırıdır. Şincanın rənglik metal kəsbi inçki pişiqləş bazısırki başlamçı qarxanı bolğan Şincan Lənzvən miscilıqı 2025-ci ili 7-ci ayda Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Tudun Xabar rayonu qımaqqallışıb, şu ili 4 milyar 900 milyon yuan sanayət məhsulat qımmı diyar edib tərəqiyyat vəziyyəti küşlük boldu.
1: Stansımız xəbri. Şincan Boşı Rən Əxli İqtidarlıq Yezgilik Maşınları Payçeklik Şirkti Dövlət Dərcilik Kəsbi Töcübilik Özgəcə Yeniçi Kiçik Gigant Karxanı Buluş Sipti Bilən Yenilik Yarıç İqtidarını Sıcıl Aşırıb Dövlət İçi Və Sırtı Bazarını Puxt Qədəm Bilən Aşdı. Bu yıl birinci pəsildə Paxtiğiş Maşinsi Muddalıq Sakazi 300-dən aşdı. Boşı Rən Şirkti'nin işləb çıxırı seyxidə işçilər bir türküm Paxtiğiş Maşinsini quraşdırıb atatdı. Ürümçi Boşı Rən Əxli İqtidarlıq Yezgilik Maşınları Çəklik Şirkətinin müavin baş direktori Yangzhi Chang Əxli İqtidarlaşqan işləb çıxırış qatdıq bolğan məhsulat sübitini kontrol qilish həm də avtomatiklaşqan yadroluq texnikaya tayınıb karxan işləb çıxarğan yezgilik maşınlarının Orta Asiya bazarlarıqca setilğanlığını tonuşdurub mundaq dedi. Bu çoğ ekran bizning rəqəmləşgan görüş taxtımız. Bunun mərkəzi 5 çoğ yasımçılıq bazımız həm də 4 çoğ tədqiq qılıb eç mərkəzimiz olub, çoğ ekrandan sifət, tənnərx, beyxətərlik, yana tapşırılğan bəzi əsasi sallıq məlumatlarını görə aləyimiz. Şincan Boşı Rən Əxli İqtidarlıq Yezgilik Maşınları Payçeklik Şirkəti növbətdə tədqiq qılıb eçiş, işləb çıxırış, təminlər zənciri və seçişdən keyinki mülazimətinin bütün cəryanını qaplığan sübət başqırış sistemisi bərpa qıldı. Həm də material kirgizish, yasaş cəryani, zavuddan çıxırış, mal çıxırışdan ibarət 4 qat təkşürüş kapaltı arqılıq sübətni bütün cəryanda sürüşdürgülü buluş, kontrol qılgılı buluşni işqa şurdi. Tədqiq qılıb eçiş və yenilik yaratış şirkətinin yadroluq rəqabət küçü. Şirkət öz aldığa tədqiq qılıb eçib işləb çıxarğan 6 qurluq paxt yığış maşinsinin paxtını pakiz yığış nisbiti 95%-dən köpürək yetib, paxt yığış maşinsini avtomatik kontrol qılış qatarlıq bir qatar açıqışlıq yadroluq texnikalarda böz şasıl qılıb, import qılınğan zapcaslarını dövlətimizdə işləb çıxırış işqa şuruldu. Şincan Boşı Rən Əxli İqtidarlıq Yezgilik Maşınları Payçeklik Şirkəti Süpət Mərkəzinin müavin baş direktori Çin Şua tanıştırıp mındaq dedi. Paxt yığış maşinsinin yadroluq texnikisini yüksək dərəcədə dövlətimizdə işləb çıxırış səviyyəsi yetkizib, cəmi 253 türlük patentki igib olduq. Həm də paxt yığış maşinsinin dövlət ölçümünü tüzüşkə alaqadar xizmətlərə qatnaşdıq. 15-ci 5 yıl məzgilədə Boşı Rən şirkəti yuqarı önümlük, yuqarı iqtidarlıq 6 qurluq taylab paxt yığış maşinsi, çoğ tipdiki silos təyərləş maşinsi, avtomatik çılan yığış maşinsi qatarlıq yeni tipdiki maşınlarını tədqiq qılıb işləb çıxırdı. Həm də Orta Asiya rayonudakı bazar ülüşünü müstəhkəmləş və kengayçış bilən billə Braziliya, Argentina qatarlıq Cənubi Amerika bazarlarını etişdə

Aziz dostlar, programımızın axırında Yasanmay Kəlgin namlıq naqşını könül aramınlığa təqdim etdimiz. Bu axırqı naqşıdan hamımız birlikdə bəhər alaylıq.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını dinləyicilərinə qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sirtəli. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shooting abunəçilər terminalında mas qadamda anıldıladı. Həm də hər vaqt qayta anılğılı boladı. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimqi proqramımızda mundaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə nervini əsləgə kəltürüşdən səzgü əzalarını qayt quruşqıcə, minə maşini ulanışı arqılıq davalaşının qolunış körünüşü tiz əməl iləşdi digən xəbər diqtın adı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qandaq adam asan zıq kesiləgə qırptar buludu digən məzmində sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nemi üçün əmən xuşbıraq xalçısı esiş paş qoqla suyu pürküştün mu bixətər digən məzmən deyqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar əmdə deyqtınla proqramımızın təpsili məzmələrdə bulsun. Бұныңдың башқа дойын әптісіне түшіріп башпәттін Гүлі Шо Шинжан, яны Гүлінің Шинжан хикайсы намыдыке дойын нұмырны қошып алсыңыз, риясәтчілеріміздің юморлық микротеатрлардың озырылынып, өктіп күчке еріш әләйсіз. Яна дойын сұпсыды сөз қалдырып, риясәтчілеріміз білін әм түрткі болсыңыз мұ болыдың.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Hörmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızdə nervini əsəgə kəltürüşdən səzgü əzalanı qayt quruşqıca, minə maşini ulunışı arqılıq davalaşının qolunuş görünüşü tez əməl iləşdi digən xəbəri diqtınladı buludu. Minə maşini ulunışı, minə bilən maşini arısıda uçur yolu bərpa qılış arqılıq, biologiyalik əqli ixtidar bilən maşina əqli ixtidarına maslışıb, öz ara almaştırışını işqa aşırışını körüstüdü. O, hayatlıq ilmi bilən uçur ilminin yuğurmın tərəqiyyatıdaki aldınqı qatardaki texnika. 2026 yılı minə maşini ulanışı tüncü qitim hükümet xizmetidin dokulatqı kırgızılıb, yetildürülüdüğən, tərəqi qıldırılıdıqan 6 çoğun kəlgüsü kəsbinin biri qılıb aydınlaştırıldı. Bugünkü gündə çoğun minə bilən taşqi üskünlə bivastə sözləşidiğən bu texniki davalaş, salamətlikini əsləgə kəltürüş, sağlamlıqını közütüb ölçəş, hətta kündülük turmuşdiki köp mənbəlik, körünüşlədə əməli qullanılıb, əməlilişi tezləşməkdə. Paytaxt tibbi daşıyası qarmaqıdaki Beijing, Tiantan doktorxanısı da məmləkət boyicə, tonci, minin maşini ulaş boyicə məslihət beriş, bahalaş ambulatoriyasının işqa kırıştırılginigə bir yıldın açdı. Bu yer məxsus min səktisi, yolun zəxmilniş, Parkinson kesli qatarlıq bimarlarını dəsləbki bahalaş, signal təkşürüş, kelnikliq davalaş və sınaq qılıb tallaş mülazımıdı bilən təminləydi. 2025 yılının axırıqıca bu ambulatoriya qubul qılıb diagnoz qoyğan bahalab məslihət bərgən bimar cəmi 1600-dən açdı.
1: Şinjong radio televiziya stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki xəbər həmrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görə alaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar ola alaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki icadiyyət həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki pul tejəş həmrayınız. Juğulamı numarını tamaq biletik almaştırıp, həm pul tejəysiz, həm xatırcam bulsız.
2: Saat 14:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki turmuş həmrayınız. Sulu Shooting Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib ala alaysız.
3: Saat 16:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki iyilik tikləş əmrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa, Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
2: Saat 17:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü yes qılısız.
4: Saat 19:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki məzilik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulub əgişib çiniqsiz.
7: Sulu Shooting Apitalını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: Bəzi ziyade sezgürlük mənbəsi pəqət alahidi pəsildili peyda buludu. Məslən, ətiyaz pəsildə köp mıxtardiki sögət tozgıqı və gül çıngı havanı qaplaydı. Şuna mudab yəlinişkə bəkrək diqqət qılış, sırtqı çıqqanda mask taqaş, iğir bulğanda köz asıraş əynik taqaş gerek. İkinci, çan tozan kanısı asan peyda buludgan boyumlarını qərəlik tazılıp duruş. Çan tozan kanısı ailədə ən köp uçuraydıgan ziyadı səzgürlük mənbəsi bulub, yastuq, safa, giləm həm də qilin dərizi pərdisi, yun oyuncu qatarlıqlarının həmisi onlarının çoğun lagri hesablanıdı. Amal bar yun tivitlik boyumlarının ornığa paxtı toqulma boyumlarını işildiş. Öydiki çan tozan kanısı peyda buluş ihtimal bolğan barlıq kereksiz konu nərslərini vaxtıda tazılaş ya ki rətləş. Balısı bar ailə yun oyuncuqlarını daim tazılab duruş. Rəxt dərizi pərdisini pəncərgə almaşdırış. Karvat boyumlarını qərəlik yuyub, abtapqı selib duruş gerek. Üçüncü, gül giyah və ərmək hayvallarını biqışqa diqqət qılış. Gülçini ərmək hayvallarının tökülgən tüki və teri kepki qatarlıqlarının həmisi zıq kesli bimarlarını bir aram qılıdı. Əgər çoxum biqışqı doğru kəlsə, oldu bilən doktorunun pikirini elib ərmək hayvan və gül giyahlarını doğru tazılaş, başqırış, pərviş qılış usulunu ögünü biliş gerek. Tötüncü, aşxananın pakızlıqını saqlaş. Yeməklik mol, bulun puşqaqları köp aşxanalarda asalla zəmburuq payda bulub, zıq kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yeməkliklərini türgə ayırıb saqlaş, tonglatqudiki yeməkliklərini vaxtıda tazılaş, quruq aşlıq qatarlıqlarını yem itilgən yeməklik saqlaş qutusuğu siliş. Aşxana əxlətlərini dövləb qoymaslıq, vaxtıda taşlı vitiş gerek. 5. Çan tozanı azaytış.
1: Bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq köylər bilən şu güllərini köyləb armaydı.
2: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnəsi proqramısı.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq naqşı musiqinin sehri küçüdün birlikdə hozırlanış məqsədə mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərini huzurunlarga sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızni xat yazmay özün kəlgin namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayırıq. Qınamsa Bəhr Alğaysılı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 6. günü, çarşamba. Aval havarayı nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ət gündüz geçe İli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Bortala Oblastı'nın Qarbi'deki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın Qarbi'deki Tağlıq rayon, Aqsu Vilayetinin Qarbi ve Şimaldeki Tağlıq rayon, Xotan Vilayetinin Cənubi'deki Tağlıq rayon, Bayınqılın Oblastı'deki Tağlıq rayon Qatarlıq çaylarının kısma rayonlarında azıraq yamğur, Otrahal Egiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Tağlıq rayonunun kısmen caylarında otrhal yaki qatıq yamğur yaki qar yağıdı. Şincan'ın başka rayonlarında asasen hava oçok yaki bulutuq bulup şamal küçe ancı zor bulmaydı. Noktalıq əskertiş. Yakınki mezgilde İli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın qarbideki Tağlıq rayonunda öl yeğin, kısma rayonlarda öl yeğin omumi miqtarı köp bulup, kısmen caylarda kısqa vaqtlıq küşlük öl yeğin, möldür qatarlıq küşlük tətür iqimliq avarayı görülüş ihtimallıqı bir qadar çoğ bulğaşqa, küşlük tətür iqimliq avarayı ve Tağlıq rayonundaki qarı yamğur kelkini, Qiyan ve geoapetnin paydasız təsirdin müdafiyelini sürür. Mölçerlinişçe, kelgüsü 24 saatte Xotan vilayetindeki kısmen caylarda orman, otlaq, ot apıtı xatırının meteorologiya derecesi bir kadar yukarı buldu iken.
2: Ürümçi şehrinde bugün keçirin ət gündüz gece hava ocuq. Tövən temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 29 Celsius gradus boludu.
1: Әмде бұл кетінгі программымыздың асасы мәзмілерін тоныштырымыз.
2: Бұл ел бірінші пәсілді Аттоным районның сана әтселінмізі бұл тұрқи ұқшыш мәзгілдікінің 11.5% көпейіп, тұрақлық мөлік селінмізінің 6.7% поинт ешшіғы түрткі болды.
1: Şincan, münbet etiz, sortluq uruqluq, zamanivi maşina, önümlik teyiriş usulunu toplaştırıp, mas küçeşte çıngtırıp, açlıqtan muqim usul ilişka asas aldı.
2: May bayramlıq dəmeliş məzgilidə Abdonum rayon boyca rayon halqıb səpərgi çıqqallar 30 milyon adam qeytimgi yıqılaşdı.
1: May bayramlıq dəmeliş məzgildə Şincanlıki hər qaysı mənzir rayonları, mənzir nuxtlarıda kəyfiyyat yuqırı bulub, hayati küş urğıdı.
2: Abdonum rayondaki caylar quruluş qilishinin altın məzgilini çan tutub, yeni energiya tür qurulışını tez alğı sürüb, yeşil, tövən karbonluq tərəqqiyyatını ilgiri sürdü.
1: Şincan Rənglik Metal Grohi'nin yılğa 30 000 tona oksigensiz mısçıvıq işləp çıqırış liniyası işləp çıqırışı kiriştürülüp, Abdonum rayonunun yukarı dərcilik mıs materiallarını pişiklaş sahəsindeki kəmtiklik toluqlandı. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsdi çın saxlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl kirgendin buyan, Şincan selinmini muqimlaşdırış siyasetinin önümünü aşırıb, çoğun-çoğun türlərgə küçüri. Birinci pəsildə Abdonum rayonun sanayət selinmisi bulturqı şu məzgildikidin 11.5% köpeyib, umumi selinminin 57.14%-ni igiləb, turaqlıq mülük selinmisinin 6.7% point eşşiği törtkü bolub, küşlük tirəklik küçünü namayan qıldı. Abdonum rayonunun noktalıq sanayət selinmi türü bolğan Yopuğu nahiyəsi Təyyö sanayət rayonundakı Şincan Təyyö toqumçılıq çəklik şirkətinin 300 000 urçuqluq yib igiriş tür qurulışı tez alğı sürülməkdə. Növbətdə birinci qarardakı 100 000 urçuqnı quraşdırış əsası cəhətdən tamamlandı. Şincan Təyyö toqumçılıq çəklik şirkəti 300 000 urçuqluq yib igiriş türünün zavod başqı Yan Şinşin türgə 900 milyon yuan məbləğ silib, zamanvi 3 sex həm də tərəqqiyyat mərkəzi, pən tədqiqat binası qatarlıqlarının selişini pilallıqalıqı, türdə kəsib tərəqqiyyatıqı çın qadılıb, 60-dən yuqri dərəcilik sap pax deyib iqirdiqalıqı, məhsulat qımıtının 1 milyard 300 milyon yuan yetişi mölcərlən gəlikini eytib mündaqdırıq. Beşinciyde işlep çıkışı kiriştirmiz. Bu türde mevqeni ali derecelik paxtayıp igirişge koyup, Joulan şirketinin paxtı tazılaş titiş birleşme üskünesi ve inçki yip igiriş uğraş birleşme üskünesi kirgizdik. Üner sənət tərtibi ya ki üskünü tipi de bolsun, birdek devlet işçi sırtırgi bir qadar ılgarlarını talladık. Yığın qıyıllardan bu yan, Şincan toqumçılıq kiyim keçek kəsbinin kölümü sicil kiyinayıp, paxtını Şincan işçi de oylandırış nisbeti muqim eşip, bütün kəsb zənciri 1 milyonu yığın adamdan yuqarı sübətdə işgı uğurlaşığı törtgü bolin. Cümlədən, Cənubi Şincana yip igiriş ıqtidarı 75%-dən artıqını igilidi. Yopuğu Nahiyası Tayyu Sanayet Rayonu Başkuruş Komiteti Sodiyar Çakırış Tərəqiyyat Mərkizinin Muavin Müdiri Can Ciyye mundaqdırı. Növətdə 1 milyon 540 min urçuqluq 11 davamlaşma tür puxta alığı sürülüvadıdı. Mulazimət kapaltını bütün küş bilən yaxşı qılıb, türünü baldıraq işləb çıxışqı kiriştürüşkə həqiqi kapalətli qılımız. Çoğun-çoğun türlər ixtisadını yuqarı sübətdə tərəqiyy qıldırışının eğir tutusu. Şundaqla, ünümlük selinmini kengaytışının aşkışlıq tutkısı. Şincan bu yıl 1 trilyon 610 milyard yuan məbləğ selib, 100 milyon yuandan artıq məbləğ selinadığan nuxtılıq sanayət törüdün 796-ni yolu qoyuşni. Bunun 380-ni muşu yıl içilə işləb çıxışı kiriş duruşni pilalıdı. Məsulat qamadının 63 milyard 380 milyon yuan köpi dağılıqını mölcəlidi. 3-cü ayının axırına qədər 487 nöqtəlik türdə iş başlandı və əsliyə keltirildi. 33 nöqtəlik tür işləb çıxırışı kiriştirildi. Kuşa İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonunun Ximiya Sanayeti rayonudaki 825 milyon yuan məbləğ silinğən Bingnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkətinin 40 min tonluq poliformal deqit törədə birinci pəsildə 4 min tonudun artıq poliformal deqit işləb çıxırılıb, məsulat qıməti 40 milyon yuandan eşib, tuncu pəsildə iş yaxşı başlandı. Tür üstüge alğan devletinin nuqtılıq tətqiq qılıb yaratış planı kömürdün pakiz, yuqur ünümdə paydalanış texnikisi məxsus türüdeki mol oksigillik şaraitda köydürüb karbon yığış, açqışlıq texnikisini qollanış və onun da ülge körsiz türümü muhim tügün nuqtısıqı kəldi. Parqazan, kondensator, soğutquç, haq ıskılati qurilişi tamamlandı. Tətqiqat temisini 2027-ci 5-ci ayda tamamlaş planlandı. Bingnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkəti işləb çıxış texnikisi bölümünün muavin başlığı Xiangdong mundaqdırı. Tür quruluşu cəryanında siyasət arqılıq qollaş, həmkarlaşıb yenilik yaratış qatarlıq cəhətlərdə bizgə umum yüzlük mədəd berib, karxanımızın mol oksigillik şəraitdə köydürüş, aşqışlıq, yadroluq texnikisi də tezraq bösüş hasıl qılışıqı küt qoyuşub, yuqır ünümlük, pakız, ülgü tör bərpa qılışımızı puxtı kapalətki iqi qılın. Türümüz, Kuchanın ximiya sanayiti kəsb zəncirini uzartış və kəsb

0: dərəcəsini östürüşkə ünümlük türtkü boldu. Birinci pəsildə Şincanın kançılıq və yasımçılıq selinməsi bulturqı şu məzgildikidən ayrımalda 10.4% və 32.7% açdı. Yeğindən gülünmatqan sahələr selinməsinin eşiş vəziyyəti yaxşı boldu. Yuqır texnikalıq kəsib selinməsi 96.7% köpəydi. Cümlədən yuqarı texnikalıq yasımçılıq, mülazimətçilik selinməsi ayrım halda 72.6% və 1 hissə açdı. Şincan baylıq üstünlüyünə tayınıb, dəl cayda sodiyar çağırış və amil kapaltı arqılıq yeni sübətlik işləb çıxırış küçü yetiştirişini tez edib, 100 milyon yuan dərəcəlik texmu köp törni baldur işləb çıxışı kereştiriş, baldur ünüm yartışı törtkü olub, ünümlik selinməni ixtisatının eğir tüksüğa həqiqi aylandırmaqda. Atınım Rayonluq Partiya Komiteti Partiya Məktibi Məmuriyyət Şöyəni İxtisat Şunaslıq Oğuk Döş Tətqiqat Bölümünün Dutsinti Wu Juan mundaqdırı. Birinci pəsəldə Şincan ixtisadıda çoğun-çoğun türlər mühim rol oynabla qalmazdın. Teyxmü mühimi yenilik yaratış arqılıq türtkü boluş, tipini yeşilgi özgərdiş, rayonlar həmkarlişdək 3 çoğun yarqın nokta barlıq gəldi. Pəntexnikide yenilik yaratış, yeni sübətlik işləb çıxırış küçüyə tez aylanmaqda. Şincan ünümlük selinmini dəl kengaytış, amil mülazimət kapaltını yanımı küçəytiş arqılıq həm muqim buluşqa, həm ilgirləşqə tən əhmiyyət bərdi.
1: Stansımız xəbri. Abdınım raylıq hökumət funksiyasını özgərtiş və rəqəmlik hökumət quruluşuna alğı sürüş rəhbərlik qrupsi bugün çıxın burun məxsus temalıq yığını içib, Baş vəzi Xi Jinpingnin sağlıq məlumat tərəqqiyatı və bexəterlikigə münasibətlik mühim bayanlarının ruhini ögəndi, izcillaşdırdı. Qovyanın hökumət funksiyasını özgərtiş və rəqəmlik hökumət quruluşuna alğı sürüş 2026-cı illik xizmət mühim nöqtəsini izcillaşdırdı, əməliləşdirdi. Rəqəmlik Şincan quruluşunun alğı sürüş əhvalını anıldı. Münasibətlik hüccətlərini mühakimə qılıb qarab çıxdı. Keyinki basqışlıq nöqtəlik vəzifələrini orlaşdırdı. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdınım Rayonun reisi, Abdınım Raylıq hökumət funksiyasını özgərtiş və rəqəmlik hökumət quruluşunu alğı sürüş rəhbərlik qrupsinin başlıqı Erkin Tunyaz yığın riyasətçilik qıldı, həm də söz qıldı. Yığında munular görsətildi. Rəqəmlik Şincan quruluşu xizməti, Cunxa milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləş asasi liniyəsi zəç bağlıb, 5 çox strategiyalik orum vəkitməsini gözləb, tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtişini tez alğı sürüb, Abdınım rayon ixtisadiyyə və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüşdiki müqərrər tallaş. Münasibətlik tarmaqlar siyasi yüksəklikini həqiqi özdürüb, siyasi nəticə qarışını turğızış və əməldə görüstəş, öginiş tərbiyəsini çonqur qanat yedirib, dəl küçəb plan boyucu iş qılıb, rəqəmlik Şincan quruluşunun türlük vəzifələrini puxta alğı sürüş gərək. Yığında munular təkidləndi. Maslaşqan, yuğurulğan məmuri işlər tori, yeşil təcrübəlik məmuri işlər bulut süpsi bərpa qilishni tezlitib, bulut tor baylığı qurilishida tarqaq qurishdan təcrübəlik birləşdirishgə ötishgə turtki bolub, raqamlik hökumət qurilishinin ulini sijil puxtalaş. Diqqatni məmuri işlər mülazimətidə halqını, materialını azaytish, sürükni qısqartish, əxni azaytish təlifigə mərkəzləşdirib, Abdınım rayon dərcilik məmuri işlər mülazimət iş türlərini ölçəmləşdirib rətləb, tərtibni qayt tüzüş, sallıq məlumatını həmbəhirləşni puxta alğı sürüb, məmuri işlər mülazimətini ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırış, qolaylaşdırışni tez alğı sürüş. Məmuri hüquqni təngşəş və məmuri işlər mülazimiti tərtibini qayt tüzüşkə birləşdirib, diqqətni karxana və amminin ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, nöqtəlik işlərini daimlaşdırıb, alğı sürüş mexanizmini qatıq əməliləşdirib, işini yuqır önümdə pütürüşnin süpütini östürüş, dairisini kəngəyçişki türtkə buluş. Caylarını faal izdiniş, almaşdırıb, omumlaşdırışqı ilhamlandırıb, bir cay yenilik yaratış, köp cay örnek ilişqı türtkü buluş gerek. Yığında munullar körstildi. Hükümet funksiyasını özgərtiş və rəqəmlik Şincan quruluşunu alğı sürüş sistemi quruluşu. Asasi gəvdələrinin məsuliyyətini çıngıtıb, şəkil vazlıq, biurokratlıqını qat'i çörüb taşlab, yuqır tövən tən hərkətliniş, On sol həmkarlışış, yep qalqılıq əməliləşdirişdə çıngdırıb, axırıqıçı tutudu.

0: qo'zg'alish orliqini yanama qisqartib, tijorat o'nimini zo'r darajada o'stirib, yo'lovchilarni jonliq, ko'p manbalik safarga chiqish tanlashiga ega qildi. Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Qumul ochastiksi Qumul vokzalining yo'lovchi tashish navbatchisi Li Tautau mundaq dedi. Vokzalga kirish chiqish liniyasini uzluksiz a'lolashtirib, bexatarlik tekshirish va dalillash yo'llarini har qachon tangshab, yo'lovchilar zich rayonlariga xodimlarni ko'paytirib, avatib yetaklashni kuchaytirib, yo'lovchilarning tez, tartibli yurishiga haqiqiy kafolat qildik. Kech kunduz cheklimsiz tijorat qilishni yo'lga qo'yib, elektronlik ekran, radio orqali poyiz uchuvini har vaqt yangilab, jiddiy ishlarga taqobil turish va vaqtni o'zgartirish nuqtalik yo'lovchilarni operish, akilish, yutgan buyumlarni tekshirish bo'yicha bir punkt shaklidagi yordam berish yo'lash bilan ta'minladik. May bayramlik ta'minlash mazgilida avtonom rayonlik tosh yo'llarida qatnaganlar 27,549,100 odam qitimiga yetib, kuniga 30 hisob bilan 5,500,000 odam qitimdan oshdi. May bayramlik ta'minlash mazgilida Urumchi Lopnor yuqori sur'atli yo'lining shimoliy bo'ligi, ya'ni Urumchining janubidan Balg'un tayg'ichi bo'lgan orliqda qatnagan avtomobil 210,300ga yetib, kuniga 30 hisob bilan 42,100ga yetdi. Yo'lovchi Liu Junyi mundaq dedi. Biz Tian Shan avtobusiga o'tirishni tanladik. Shundoqla Xinjiang qatnashining bizga elib kelgan bu xil qulayliklarini haqiqiy his qildik. Ammining yo'l yurishining bexatar ravon bo'lishiga kafolat qilish uchun qatnash tarmoqlari nuqtali xavf-xatar saqlangan yo'l bo'laklarini muddatdan burun tekshirib, ravonlikka kafolat qilish nuqtalarini ko'paytirib, to'xtlig'i mulozimatini a'lolashtirdi hamda qatnash saqchilari bilan birlashib, uchur yetakchiligini kuchaytirdi. Avtonom raylik qatnash transport nazorati jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha qo'mondonlik qilish va to'g'rilashtirib haq ilish markazining muavin mudiri Ma Dong Xiang mundaq dedi. Davlat yo'li 30-3012-0711 liniyasi qatorliq liniyalardagi 12 xatarlik yo'l belgida nuqtalik nazorat qilish tizginlash yo'lga qo'yildi. Qatnashning ravonligiga kafolat qilish nuqtasidan 352-si ta'sis qilindi. Jiddiy ishlarga taqobil turish atirtidan 317-si o'rinlashtirilib, 4000dan ortiq odam buyruq kutib turdi. Saha bo'yicha har kuni 12,300 xizmatchi ish o'rnida navbatchilik qildi. Mulozimat rayonidagi to'qlig'u qistangchiligi masalasiga qarata avtonom rayon bo'yicha 943 to'qlig'u 1782 zaryadlash avtomobil o'rnining ishiltilish unumini a'lolashtirdik. Yana ko'chma to'qlig'u uskunalarini saqlab, ko'pchilikning o'chirat turib saqlash vaqtini qisqartdik. Buxorolar aviatsiyasi jihatda may bayramlik ta'minlash mazgilida avtonom rayondagi har qaysi aerodromlarda to'shilgan yo'lovchi jami 704,200 odam qitimiga yetdi. Buning ichida Urumchi Tian Shan xalqaro aeroporti may bayramlik ta'minlash mazgilida 362,800 odam qitim yo'lovchi to'shishni tamomlab, aviatsiya safaridagi asosli kuch bo'ldi.
1: Stansimiz Xavri Әмділі өтіп кеткен май байрымлық дәмеліш мәзгеліні, Шинжаңның әр қайсы чоң мәнзірі райылыры мәнзірі нұқтыларда кәйпият юқыры болып, хаяты күч ұрғыды. May bayramlik dämilish mezgilde Sayram Köli Mänzara rayonu, Qanas Mänzara rayonu, Tian Shan Buğdi Köli Mänzara rayonu qatarlıq çaylar qızıq sayahat mänzilgahı qaylandı. Güzel təbii mänzara, özgice adimiyet mänzirsi ərqasi çaylardan kelgen sayahatçilerini cəlib qıldı. Bağraş Köli Daxı Ko Mänzara rayonu da süzük köl suyu bilen kök asman, ax bulutlar gireliş ketken idi. Katirlar dolqun yerib ilgirləb, səyli kemilləri mokidək ötüşüb, jallıq su üstü yögüm rəsimini bütüb çıxdı. Köl boyutki piyadlar yolu da saya, Gənsu ölkəsindən kəlgən sayacı Van Gojuan köz aldırki güzəl mənzərini körüb ayacınına basalmay mındaqdırı. Gənsu ölkəsindən kəlgən sayacı Van Gojuan köz aldırki güzəl mənzərini körüb ayacınına basalmay mındaqdırı. İlgiri Şinjanın bəkmə güzəllikkəlikini anğan idim. Bu kölünün aldıda durub, top-top su qışları tutaş getkən qomuş sarlıqını körüb, həqiqətən həyran qaldım. Kemigə oturub, aylanıb, köl boyda bəhuzur səyli qılıb, naidi azadi his qıldıq. Bu qitimqi səpər həqiqətən ərzidi. Mədəniyyətini his qılış, may bayramlıq dəmeliş məzgildə səpərgə çıxışdiki asasi iqimqa aylandı. Xotan vilayəti dəmeliş məzgilinin tunca günüdə kütüb alğan səyahətçi 233,600 adam qeytimğa. Yaratqan səyahətçilik kirimi

0: Kardeşini nişanladı.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Radio anıqçılar. Yakın yıllardan bu yan Artürk Nayis'nin Tuzköl Bazırı mevkini baylıq əvzəlikigi koyup, əslərlik yezi iyilikini tutuq kılıp, ölçəmləşkən yemeklik zemburğu östürüş kəsbini zor küş bilən tərəqi kıldırıp, kiçikkine Şaucun Guni kent kollektif iyilikini zor ayıtıp, ammanın işgı uğurluşup, kirimden aşırışı türütkü buludugan, yezi kentlerini umumizlik güllendirişini ilgiri sönüşke həmlemde buludugan, xas tövrük kəsbki aylandırdı. Bugünkü gülünü atkan yezi kentlerine nezarı sahipimizi köpçülükke Artürk Nayis'nin Tuzköl Bazırıdaki Şaucungu kespi doğrusu sözler birimiz.
1: Bahardaki Artürk Nayis'nin Tuzköl Bazırıda koyaş illik nur çeçip durattı. 52 ölçemleşken yemeklik zemburgi östürüş barneki retlik tisilgan bulup Moğolarının hoşşiydi, etrapkı taralgan idi. Parnikka kirginimizde yumran, Şuan Bağgular bəs-bəsdə üskən, qilin Pingo Moğolları yeyilgən bulub, işçilər Moğidək ötüşüb, Moğollarını üzüb, ayırıb, ayatı küçük tolğan Moğol hosul mənzirisini namayan qılğan idi.
0: Artürk Nahiyyə Tiyanyu Yezi İqlik Təqiyyət Şirketi Tuzköl Bazırının yeməklik zəmburğı östürüş sahəsində çoğunqur yıldız tartıb, küləmləşkən, ölçəmləşkən işləb çıxırış bazı mərpa qılıb, 52 zamanı bir östürüş parniki oralaşdırıb, Şuan Bavgu Pingudin ibarət, şiki çoğun ələ süpətlik sortun ilmi tallab, mümkün yoxur ünümlük işləb çıxırış sistemizi mərpa qıldı. Yıl boyu üzüldürmeyi östürüşünü işğa aşırış üçün bazıdaki parniklarının hemisiyle məxsus temperaturanı kontrol kıldığan hava tənşügüç ve əqli iktidarlıq temperaturanı kontrol kılış sistemisi səbləb parniknin temperaturası nəmliki gün nuru qatarlıq östürüş şəraitini dəl cahidə tənşəb, tizgilləb, pəsil ve təbii şərait çəklimisini bozub taşılab. Şuan Bağgu Pinguni yıl boyu növətləşdirib, özdürüb, hər yeri 5 qıtımdan 6 qıtımıcı özdürüşünü işğa açırıb, işləb çıxırış ixtidarı ölümünü zor dərəcədə yuxur götürdü. Artürk Nayə Tiyanyu Yezi İqlik Tərəqiyyat Çəkli Şirkətinin Muavin Baş Direktori Son Yin Fıngının tunuşturuşca baza bütün cəriyalı qılıblaşdırıb baş quruşunu qatdıq icra qılıb, Moğol sortlarını yetiştiriş, temperatura, nəmlikini tənşəş kontrol qılışdın, üzüş, ayrışqıca hər bir halqıda əməl qılılgan ölçəm tüzüb çıxıb, Moğol süpti və məsulat miqtarı ünümlük kapalətlik qılgan. Sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, Şuan Bağqunun yəkki parnik məsulat miqtarı 6 tonuğa, Pingu'nun yakki parnik məsulat miqtarı 7 tonuğu yetib, muqum bolğan işləb çıxırış ixtidarı kəsbinin sicil tərəqiyyatıqa puxta asas salgan. Ölçəmləşkən işləb çıxırış məsulatının yadroluq rəqabət küçünü aşırıblı qalma yenə, Tuzköl Bazırının yeməklik zəmburğını öz caydaki bazardın çıxış imkaniyyətigi iyi qılıb, ələ süpətlik yeməklik zəmburğının yaxşı namına tikləb, əsləlik yezi iyiliklinin yuxur süpətlik tərəqiyyatıqı küç qoşqan.
1: Tuzköl Bazırının yemeklik zemburgi östürüş bazısı yezi iyilikini asas kalışta baştan ahır çın durup, karxana bilen dehkan ailesi izic bağlanan menpeyattin ortak bəhirliniş mekanizmi bərpa qılıp, etraptiki amma üçün işik aldı da işqi uğrulışış süpsi bərpa qıldı. Artürk Nahiyyə Tiyanyu Yezi İyilik Tərəqiyyat Çəklik Şirketinin muavin baş direktori Sun Yinfeng mundaq dedi. Bazıda hazır 35 muqim xizmetçimiz var. Moğo özüşünün besiq pəsildə yerlikdiki 300-dən 400-gəcə ammini yeqin ətrapda işləşgə qobul qılıb, kənd ahalılarının kirimini aşırıcıqa önümlük türtkü bulduq.
0: Dehqandın kəsb işçisiqə aynış tək salayet özgürüşü, ammının iş həqi kirimini aşırıblı qalmayanı köpçülükni, zamanıvi yezi iqlik teriqçılıq mağırdını iqləş imkaniyyəti iqi qıldı. Xizmetçi Anargül Avud bunudun nəpki eriş küşlərindən biri. O, mundaq dedi. İşik aldıdıl işlisəm, həm oqam kirim qalalaymən, həm ailəmdikilərinin haldın xəbər alalaymən. Turmuşum barğansır, ümit kütü oldu. Bu əndiyizə həm yezlərdik bikar turğan əmgə küşlərinin ışqı oğurluş qiyin buluş məsəlisini əl qıldı, həm yez kəndlərinin güləndürüş üçün qəlib birikmək üçün mücəssəmləb, kəsib tərəqiyyatın teğimi illiqliqi iyi qıldı.
1: İşləb çıxırış, setiş yollarını ravallaşdırış, xas kəsiblərinin puxta qədəm bilən yıraqqa yürüş qilişiliki açıqışlı qalqa. Əla süpətlik yeməklik zəmburğunun süpəti və muqim işləb çıxırış iqtidari Nurğun Setibeli Saudigərini uzaq müddət əmkarlışıqı cəlib qılıb, işləb çıxırış, təminləş, setiş bir gəvdələşkən yaxşı ailənişini şəkilləndirdik. Сөйдігер Ван Йилін ел бойы Тузгөл базырдың моғол сетіп алады. О, сәмемелік білін мұндақ дейді. Бұй ерінің моғолырының көрініші яқсы, еті күшілік, мәқсулады мұқым өлчәмләштіріп, өстіріш сүпәтінің баштың ақыр капалетке еге қылғачқа базыры нағайты істік. База вақтыда мал білін тәмінләйді. Біз асаслықы Қомыл вә Шинжан іштедікі әрқайсы жайлардікі соуды сарай, талла базарлары вә базарларғы сетіп, сетіш елі мәселесіні өнімлік әл қылдық. Базарның етірап қылеші вә Раван Обурут зәнжірі карханының ішләп чықырышыны кен айтыш, дейқан айылырының паал қатнышыш ішәнчіні иәнім өтшіңітіп, кәсіпні көлемләштіріп, тәрәқи қылдырышқа сіжіл әркетләндіргі күш қойды.
0: Тарқақ өстіріштің өлчәмләшкен базығы жа, өзі ішләп чықырып, өзі сетіштің базарлашқан обұрытқы жа, Тузгөл базарының моғыл кәсіпінің тәрәқият өзгіріші, Артүрік найысының қаз кәсіплер арқылық езі кәнділерінің гүлендірішкі күш қош қалылықының жалылық әмәлейті болып қалды. Артүрік найыя тенгі езі егілік тәрәқият чәк шіркітімі мәбқәні азырқы кәсіп асасығы қойып, бүтінлей еңі тәрәқият нишанны бекітіп, кейінгі қадамда кәсіп күліміні сіжіл кеңайтып, өз түріш парникіні юзгі кеңайтышын пилалыды. Яна парниктің ішкі әсләлерінің дәрежесінің ұмумізлік өстіріп, өз түрішінің башқұрыш контрол қылышының текімі юқыр сәвиелік әқли иқтыдарлышы қарап қадам елішіні ілгірі сүріп, техники дәрежесінің өз түріш вәк күлемні кеңайтыш арқылық, ұмумен ішләп чықырыш қыдарыны бір қатлап, кәсіп тәрәқият асасыны янымы пұқтылайды. Карқаны ішләп чықырышын кеңайтып, өнімні ашыруш вә әқлі иқтыдарлашқан тіп өзгәр тішке тайынып, сетіш жолларыны сізіл кеңайтып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, ерліктікі текім көп амының кәсіп тәрәқиятығы қатнышыш, кірімні мұқым ашыруш ғытырытки болып, текім күшілік кәсіп қовыт арқылық езі кәнтлеріні ұмумізлік гүллендірішке күш қошыды.

0: dedi. Nuqtu fusini tədqiq qilib yasağanda seriq burçaq hünərsən etini şubeti köçürüb kəlgəçkə təmi qırtaq çıxıb qaldı. Mən Xilongjiang, Jilin qatarlıq çaylarğa berib, ustad tutub hünəri ögünüb ən axırda enzimni dəl cayıda quruş və yuqtışının yadroluq hünərsən etini teyip çıxdım. Sılıq ötürgən məzilik nuqtu yedi, eğizlarğa seriq su kəltürgən şu dəqiqədə mən kəsib dərvazısının ecilğallıqını yiz qıldım.
1: 2011 yılı Fengshin Nurgun Pen Tadqiqat Oranı bilen birleşip, Şinjang Nuqtu Kuruluşu Teknik Tadqiqat Merkezini kurdu. 2012 yılı bu karxana Altın Rayonu'nun yezi ilgilikini kəsibləşdirişdi ki, Nuqtuluk başlamçı karxanağa aylandı. 2014 yılı Morinaya Yingi Bio Pen Teknik Çekik Şirketini kurup, işlep çıxırış oqtuluş tadqiqat əmkarlıqda sürətini tezlətdi. Şirketin Cungo Pallar Akademiyası Şinjang Fizik Ximiya Tadqiqat Texniki Tadqiqat Oranı bilan hamkorlashgan turi Altın Rayonu'nun Pen Texniki Taraqqiyoti bo'yicha 1-2 darajalik mukofotga erishdi. Aqli iqtidorlik jabduq korxonasi qatorliklar bilan birlashib tadqiq qilib ochgan nuqta maxsus urush jabduqi nuqta yig'ichligi bilan shug'ullanadigan oilalarning usulini yig'ib olish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Ular yana pen tadqiqat o'rinlari bilan hamkorlashib, davlat ichi va sirtidagi 260 dan ortiq nuqta giroplazma boyligini to'plab, ratlab chiqdi. 2024 yili nuqtaning 2 yangi sortini yetishtirib chiqib, hosilni 25% dan 30% kichi oshirdi. Bu natijalarga tayinib, Mori nuqti Jungo yezigilik donli marka mundarisi kirgizildi ham davlatning jo'g'rafiyalik belgi mas'uliyati e'tirofnomasiga erishdi.
0: Fengshin mundaq dedi. Bugünkü gündə sahə başlamçısı bolu sifiti bilən, karxanımız pən tədqiqat orunları bilən birləşib 5 çoğun tur boyunca 40 nət çıxıl məhsulatını açdı. Yıllık universal nokut pişiklaş ixtidari 20 min tonluğa yetdi. Bugünkü gündə Morin nokutunun terilgü kölümü ən dəstəbki 2 min modun 120 min moğı köpüyüb, məmləkət boyunca 83% Dün köprəkni egiləb, məmləkət boyunca ən çox işləb çıxırış bazısı bulub qaldı. 2024-cü ili biz tədqiq qılıb yasıqan Tunci Nuqut Kumbayini Morida muvabiqiyyətlik körgəzmə qılınıb, yurtdaşlar inşib, dümçiyib Nuqut yığmaydıqan boldi.
1: 2025-ci ili şirkət 3 milyon yuan məbləq silib, 20 xil əla süpətlik sortini kirgüzüb, yetiştirib və saplaşdırıb, küşləndirib, 5 min nuqt sortini yetiştiriş bazı qurdi. Setiş terminali elektroluq soğudu bivas körstişi, körgəzmə qılıb setiş yərmənkiz qatarlıq yollar arqalıq, məmləkət boyca 10 bayraqlar tor nuqtisi təsiz qıldı. Fengshin mundaq dedi. Biz Karxan bilən deyqan ailesi birləşdirilgən zakaz əndisinin yolu qoyub, Ətiyazlıq terilğudun burun kilişim imzalab, tüvən bahağı kapalatıq setib alımız. Mori nuqtiyə dövlətinin coğrafiyelik bəlgi etiraf namısıqı erişib, Şinjang, Yoping və Jungu yez iqilikidiki danlıq markalar mundarisi kirgüzüldü. Məsulat elektroluq soğuda və çikra halqıqan elektroluq soğuda arqlıq Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen həm otur Asiya bazarlarına yüzləndi. Biz nuqt mədəniyyət muzeyini yadro qılğan 3 adərəcilik sayahat mənzərə ayın bərpa qılıb atımız. Kəlgüsüdə sayahat kirmini 20 milyondan aşırışlı mülçərlə atımız.
0: Bir tıl kiçikkinə nuqtın bir cayının ixtisadığı törtkü buluduğan çoğun kəsib keçə, yeniden kurulğan bir kiçik zavuddın tərəqi qılıb, sahədiki başlamçı karxanağa aylanış keçə, Mori nahiyyəsi nuqt kəsbini tutqa qılıb, yezi kəndlərini gülləndiriş yolu da çoğun qədəm bilən ilgirləb, yezi iqilikini kəsibləşdirib, tərəqi qıldırışının yib yeni səhibisini açdı.
1: Fengshin təxirləngən halda mundaq dedi. Bu kiçikkene nuqtqa tərəqqi qılıb beyişinin zor energiyası yuşurungan. Mən kiçikimdən tart nuqt yap çoğun bolgan. Bir ömür nuqt körüb, bir ömür terip kapti mən. Ən bəxtli kişim, qançılık mukabatqı erişkəllikim, qançılık pul tapqallıqım bulmasın, bəlki yurttaşlarının bu il nuqtın yaxşı badı satqallıqını yetişi. Bir tal nuqt gerç kiçik bolsa mı, lekin o bir kəsb zəncirini tutaşdırıb, bir caydaki amını beyit alaydı. Yurttaşlar terişini işləşini xalısıla, mən istil köpçülükini yitəkləb, Morino Nuqt markasını texmu cülalandırıb, bəxtlik küllərimizini texmu bəxtlik doldur mən.

Yakında Akbum rayonumuzun Kivez Yezi İgilik Maşını Cabdukları sahasındaki içki çoğu noktuluk tətqiq qilib eçitür başlanıp, 3 yıl içinde kivezliklerde ademsiz meşgulat kılış, əkli iqtidarlıq östürüş, suğuruş, uğutlaş, doğru çeçişini dəlcayda tənişeş, tizgilləş, həm də dövlətimizə işlengen taylaş, paxtı yığış maşinasının iqtidarını östürüş qatarlıq sahalarda sistemlik bözüş asıl kılıp, Şincan'ın paxtı işləb çıxırışı da əkli iqtidarlaşdırış yönlüşüge xarab açıqışlıq bir qadam taşlaş planlandı. Şincan dövlətimiz paxtçılıqdakı yadroluq işləb çıxırış rayonu bulub, kivez östürüş yığışının universal maşiliş nisbiti 97%-ki yetkəşkə, məmləkət bu isə hətta dünya bu isə aldın qatarda turudu. Bıraq, yuqur maşiliş

0: Yaqında avtonom rayonimizning jonliyati babati to'g'rigarligi kasbini yuqori sifatlik taraqqiy qildirish yig'ini Xotanda o'tkazildi. Yig'inda Xinjiangning tunja turkumdagi donliq dori o'simliklari va xos dori o'simliklari mundarijisi hamda Xinjiangning jonli dori o'simliklarini ishlab chiqarilgan joyida yangi beti kesib pishiqlash tur mundarijisi e'lon qilindi. Buningdagi maqsad Danlıq doğru materialları ösümlükki və xas doğru ösümlük türü dairisini aydınlaşdırış. İşləb çıxırılğan cayda yeni beti kesip pişiqlaş hərkətini qeyliplaşdırış arqılıq Şincanın danlıq doğru ösümlüklərini qoğdaş, paydalanış və tərəqi qıldırış xizmətini küçəytib, Şincanın cungi doğru ösümlükini qeyliplaşdırış, göləmləşdirış, markalaşdırış qurulışını ilgiri sürüb, cungi tibabət doğrugərliki ösümlük kəsbinin yuqru sifətlik tərəqiyyatıqa türtkü bolışdın ibarət. Şincanın doğruluq, hayvanat, ösümlük, mineral baylıqı 2400 xıldın aşıdı. Qarlaylısı, zarangza, çüçük boya, Toshqan zədiki qatarlıqlar bütün məmləkətki tonulğan. Jongyi doğru ösümlüklərinin teyirikçilik gölümü 4 milyon modun yuqır gölümdə muqimlaşdırılğan. Bunun içi də zarangza, çüçük boya, Toshqan zədikinin məxsulat miqdari ayrım halda bütün məmləkətinin 80%, 50%, 50%-dən ilgiləydi. Kəsb asasını puxtalaş üçün Şincan 12 danlıq doğru ösümlük bazısı və 58 zakaslıq doğru ösümlük bağçısı qurub, doğruluq ösümlüklərini tirik saqlaş beyğıda 700 xil ösümlükni saqladı. Həm 300 mo uruqluq bazısı, 4500 modun artıq yoqiliş kirtabığı berib qalğan doğru materialları ösümlüklərini köpəytiş bazısı qurdu. Keyinki qadəmdə ilə oblasti, Tarbağatay vilayeti, Qashqar vilayeti, Xotan vilayetidə yuqori ölçəmlik sortluq uruqluq yetiştiriş bazısı qurub, jonli doğru ösümlükləri teriqçiliqi bilən çöllüşini tezgilləş, yezi kəndlərini gülləndirişini, çoğunqur yoğurışını ilgiri sürudu.
1: Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılik vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Adaş, yəni qancılıq var məs?
5: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
6: Bəy, dadısı, nə gərək kəldiniz?
4: Həh, Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu ya?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat kıl.
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin Munbat Tıpraq proqramımızı boyu canlandırış bərdiq, anlığınızlara rəhmət. Ətki Munbat Tıpraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndirish toğrusidagi texniki köp sərxili hekayələr davamlıq huzurlarda boladı.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.